za nepostojanných členov Bezpečnostnej rady Organizácie zjednotených národov na period roky 2027 až 2028 zvolila v sredu valná hromada Organizácie zjednotených národov tajným hlasovaním Zimbabwe, Trinidad i Tobago, Austriu, Portugáliu i Kirgíziu, informuje o tým agentúra TSR. Bezpečnostná rada Organizácie zjednotených národov má 15 členov, z toho 10 je tých nepostojaných kresel a je vlastne zarezervovaných pro predstaviteľov regionálnych grup členských držav Organizácie zjednotených národov. Postojanými členami Bezpečnostnej rady s právom VETA sú, jak známe, Spojené štáty, Amerika, Rusia, Kitaj, Francia a Veľkobritánia. Valná hromada v sredu volila 5 nepostojaných členov, jednoho za Afriku, jednoho za Áziu i Pacifik, jednoho za Latinskú Ameriku i Karibik a 2 za Západnú Európu i ďalšie krajiny. Za región Západná Európa i ďalšie krajiny kandidovali Austria, Portugália i Nemecko, ktoré z tých troch, keďže a Nemecko z tých troch zdobilo najmenšie hlasy, za región Ázia i Pacifik najprv nezdobili potrebnú dvotretinovú väčšinu hlasov Kirgízia ani Filipín a riešilo až četvrté hlasovania. 5 novozvolených nepostojaných členov Bezpečnostnej rady od 1. januára 2027 roku večeriať Pakistan, Somáliu, Gréciu, Dániu i Panamu. Za nepostojaného člena môžu kandidovať krajiny, jak sme by si dovali v tých rýznych grupách, ktoré predstavujú okrem časti svita, a je to funkcia na jeden rik.

11 európskych krajín, vključno Českoj republiky, i Polši u výtrok v pesmi vozvali Európsku komisiu, že by zaprovadila strohyš obmedženia, vízové obmedženia pro hraždani v Rosii. A toto súčasno prosadžovala u všetkých členských dejčavách, informuje o tým agentúra PAP. Pesmo bolo adresované šéfci diplomácie Európskej únie Kai Kallas i eurokomisariovi pro vnútrišní diela i migráciu Magnusovi Brunnerovi. Okrem Českej republiky i Polši podpísali toto pesmo Švecia, Dánia, Estónia, Finlandia, Latvia, Litva, Holandia i Islandia a Norvegia, jak nečlenská država Európskej únie. Najnovšie diplomatické námahy vyklekali na rozhodnutia schválených víz pro rosejských hraždaní. Podľa oficiálnych daných Európska državo u 2025 roci udelili rosejským hraždanám 623 tisíc víz o 10% veci, jak u 2024 roci. Majže 480 tisíc bolo turističných a najväčšie ich udelila Francia, Itália i Hispánia. Podľa pesma množstvo tých víz bolo na vece vstupiu a považujú to za priamu nezhodu s inštrukciami Európskej komisii, ktoré tiskajú na strohú pozíciu k rosijským hraždanám, ktorú podorožať do Európskej únii. Z nejakých nevážnych príčin označili to za jednu z najväčších slabostí jednotnej politiky Európskej únie odnosno Rosii. Choc Európska komisia podľa signatáriu písma v septembri 2022 roku právilno pozastavila platnosť dohovoru o uprošteniu vízového režimu s Rosiou, nakoľko členské držav následno reštriktívny krok nezaprovadilo. Voslovali tak samo hlboké znepokojenia nad rosnúčou kľukostou rosejských turistiv, ktorí majú vakácii v európskych rezortách, zatiaľ što rosejská raketa i drona atakujúť Ukrajinu s vakacijnou sezónou, ktoré sa bleže žiadajú, že by Európska komisia voslovno zakázala rosejskom vojenskom veteránom vstup do šengenského prostoru.

asi informuje o tým portál Politico. Prochodia diskuzii po ministerkám na znovenariam dochodeť k tomu v časi, koli Washington porišov obmedžili svoju vojenskú presutnosť v Európe, što vyklekalo obavu medži členskými državami Severoatlantičnej aliancii u voprosi bezpek. Litva ríšu, čo nezistávať bokom dodávka u nás. Litovská konštitúcia zabroňať nasadženia zbroj hromadného ničenia na teritorii državy, no s ohľadom na súčasnú bezpečnostné rizika prezident Gitanas Nauseda zaproponoval zmenu konštitúcii. Denník Financial Times počas týždňa informoval, že americké predstaviteľi by si dojúť o rozmýšľaniu jadrovej zbroji, jadrových hlavic i bombardéri v krajinách na východním krli aliancii. Jadrovú zbroju Spojených toho času majú napríklad na vojenských bázach v Nemecku, v Belgii, v Itálii, Turcii, Holandii či u Veľkobritánii. Jednania prochodiať v časi, koli Spojené štáty plánujú z Litvy stiahnutý približne 1000 vojakov. Kaunas povie, že Washington i ďalšie posúdžuje novú rotáciu amerických síl. Cieľkové nejaké toto sťahovania vojakov Spojených štátov z Európy podľa jeho slov veľogu preoceneniu pozícií v celým tým regióni.

Nepokľa eurokomisárka pro rozširovanie Marta Kos píše na site X o odkrývaniu puty ku progresu na puty Ukrajina ku členstvu v Európskej únii. Reálnosť je o mnoho prozaičnejšia, až tylko radosti bo vyklikovatý nemala. Maďarský premiér Peter Maďar ohlosil, že dosiahli komplexný dohovor i s Ukrajinou o rozšíreniu jazykových, osvitných, kultúrnych i političných práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Podľa nového dohovoru Ukrajina obovezala sa obnoviť systém škôl národnostných menšin, kde maďarský jazyk bude slobodno sa osnovatý v selách či mestách, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude pozvolené slobodné osnovanie národných symbolov. V minulosti za toto Budapešť odblokuje počiatok prestupových prehovorov, ktoré doteper nemohli realizovať sa vďaka vetu, ktoré dala vláda Viktora Orbána. Lenže ani toto nie je také prosté. Peter Maďar povie, že Maďarsko nie je za žiaden uskorený prestupový proces i zorganizuje referendum o ukrajinskom členství, pokiaľ sa Kyjevu podariť zaperty všetkých 33 prestupových kapitol počas sledujúcich 10 až 15 rokov. Eurokomisárka pro rozširovanie už píše o odkrývaniu puty, lenže pre projavách nejakej veľkej radosti, bo môže treba bolo byť takú stremanišom. Poprše za to, že Maďar nedal žiadnu zelenú kartu na frškom do Európy i vstup Ukrajina do Únii choče nakonec i tak riešiť referendumom v Maďarsku. Po druhé za to, že Ukrajina hasiť požar v jednom lisi, ale v tým samým čase podpaľuje lis druhej. 25. maja na osnovi nariadenia prezidenta Zelenského bol na nacionálnym vojenským memoriálnym cinteri prepochovaný Andrej Melnyk, ktorého exhumovali i z hrobu v Luxemburzi, Boholova deržava zdumala sobie robiť jakej spanteon ukrajinských herojov. Prepochovaný heroj bol vôžď organizácii ukrajinských nacionalistiv, kolaborant i s nacističným Nemeckom, jakej sa zochabil naverbovatý do nacističnej nemeckoj vojenskoj rozviedky Abwehr, i dostal tam tajné imia Konsul 1. Toto majú byť tí heroji, vystavný exponát panteónu krajina, ktorá chce ísť do Európskej únii. Už sa ani nečudujú, že z boku európskej političnej scény to zistalo vece menšie promúčané až na paru voňatkýv. Čo už nezistalo promúčané, to bolo ďalšie riešenia prezidenta Zelenského. Prešli dva dni od prepochovania heroja i Zelenskej pre svoju názvu heroji UPA jednomu podrozdielu sel špeciálnych operácií. Bývšej polskej disident i prezident Lech Valenca na protest zňal ukrajinskej flag i svoju košuli a povil, že ďalšie bude pretrmovať i ukrajinský národ proti sovitiu, ale už nepretrmuje prezidenta Zelenského. Súčasnej polskej prezident Karol Navrockej povil, že Zelenskej dodal supermateriál rosejskej propagandi i zaproponoval, že bol ukrajinskému prezidentovi bol odňatý orden, ktorý v Polši dostal. O znepokojujúci úrovni už by si dovol i poľský premiér Donald Tusk a vlastno Buďaka obhajovať toto kroky Zelenského i s ohľadom na historičnú skúsenosť Poliakiv i z OUN i UPA je političné samoubejstvo. I tak platec skoriše povidžené, že do jednoho lisa išli Ukrajinci i s vodou, že by hasety, a do druhého i s švablekami. Treba sobie klasť v oprose, našto je toto dobre kyjevským vlastiam robiť sobie ďalšieho problematičného susida, ktorý na WC Ukrajine micno pomáhať od počiatku vojny. U koho chce Zelenskej alebo jeho otočenia zberať sympatii tma krokami? U radikáliu? Abo s tma krokami je zhodná väčšina hraždaniu? No, náležeť pak taká krajina, ktorá čestuje nacističných kolaborantiv do Únii? Tak si inčak, toto je všetko len neprogres z ukrajinského boku. Je to ilúzia progresu. Tu sa zahráme na menšinové práva, bo nás kto zblokuje, ale tam budeme proslavľať tí kolaboranti, bo za toto nás ešte nikto neblokuje. A to ešte uvedeme, jak reálno Kyjev spolneť si nespolneť požiadavka Maďarska. Také politické avantúry sú daleko od toho, čo dnes kličeme demokratičná Európa. Reálno súčasnej ukrajinskej politiky je daleko od toho, že by sa radovatí a najmenšie radosti by z toho mali mať sám ukrajinská hraždan, pokiaľ to len oni s eurointegráciou dúmajú vážne.

Слухайте LEM FM. LEM FM – перше наше радіо.

Dobrý deň, je piatnica 5. júna 2026 roku, je popí 8. musel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvi. Toto je program Korzo až do 9. Tak, ak sa vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspiešu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vitajte, kolo sluchania.

Európa podľa českého premiéra Andreja Babiša konečne zrozumela, že je potrebné, že by o Ukrajine počala jednať s rosejským prezidentom Vladimírom Putinom. Podľa predseda českej vlády by mohla vyniknúť európska diplomatičná misia na čeli s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Povedal to u četver na briefingu pred tým, jak letí na summit Európskej únii i Západného Balkánu v Čornej hory. Európa konečne prešla k tomu, že by mala vyjednávať s Putinom, podkreslil Babiš, prečo mi jak takoj dodal, išli se platiť, že Putin je agresorom. Jednočasno vkázal na to, že americký prezident Donald Trump aktuálno zanemať sa Iránom, regionom Blízkoho východu a tam, jak odblokovať hormuzský prolev. Akcentoval, že ne jedenej, kto so by dúmať, že Európa by mala nominovať dajakoho lidera, ktorý bol s Putinom jednal. Dúmať so by to podľa jeho slov napríklad i šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas. Za mene je to jednoznačno nemecký kancelár Merz, ktorý by mal dajakým spôsobom na osnovi mandátu Európskej rady i Európskej komisii môže vesti nejakú diplomatičnú misiu, bo toto riešenia, že tam hmre ďalšie milión vojakov, nie je dobre, povedal Babiš. Kaja Kallas o tej témy by si dovala u četver v rozhovore s agentúrou AFP. Povila v tým rozhovore, že Európa nemôže v tým konflikte vstúpať jak neutrálnej posrednik, s ohľadom na to, že pretrmuje Ukrajinu. Dodala, že najvážnejším je premusiť Rosiu, že by počala jednať s Ukrajinou i zrobila ústupky, ktoré zabezpečať bezpečnosť Európy do budúcnosti.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Americký minister zahraničných diel Marco Rubio učetver by si doval s bolivijským prezidentom Rodrigom Pazom i preobjecem mu pomič v povezaniu s protestami, ktoré v krajine prochodiať už dakýľko tožne, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. Spojené štáty zintenzívňujú pomič v núždi i logističnú podporu Bolívii, že by pomoči tým, ktorú bojujú s akutným nedostatkom potravin i líky v dôsledku nelegálnych blokád drah zamerianých na destabilizáciu bolivijského občestva, povedal hovorca rezortu diplomácie Tommy Pigott v ohlášení. Marco Rubio potvrdil, že Trumpova administratíva bude i ďalšie stojať po boci Bolívii, vy namazí o stabilitu, bezpeku i lepšiu budúčnosť pro všetkých bolivíčanov, dodal hovorca. Americká diplomácia jednočasno potvrdila neoblomnú takú prerechtovanosť Washingtonu pitrimovať demokraciu v Bolívii. Nepokoji v tých juhoamerických krajinách trvajú od počiatku maja. Bolivíčané protestujú proti rosnúčich životných koštiv i proti hospodárskej politike prezidenta Paza. Blokujú prestupovú dráhu do stolici La Paz a ďalších miest, čo vede k nedostatku potravin, paliva i ďalšieho tovaru, čo dennej potrebe. Profsojuze požadujú spýtnete platiu, stabilné dodávky paliva i odpovednejšie hospodárenia vlády. Za hlavného organizátora protestiv je považovaný bývší prezident Evo Morales, jeho prechylníci i vedúci profsojuzy požadujú demisiu Paza, ktorej u funkcii je od novembra. Americký minister obrany Pete Hexet učetver jednako tak pretrmal bolivijskú vládu i odsudil probu o jej zosadženia. Spojené štáty situáciu sledujú v ohlasov na platforme X, podobno jak Rubio sa obviazal k uprodlžujúci podpory prezidenta Paza, že by sa zaboronilo tomu, že narkoterorist budú profitovať zo smrti i nečenia našej zemli povivu.

Rosijský prezident Vladimír Putin učetver dementoval tvrdenia západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať ohrozenia pro členy v Severoatlantičnej aliancii, alebo že by Moskva mohla napasť na takú krajinu. Toto obvinenia označujú za nezmysel, informuje agentúra DPA. Podľa môjho názoru to ale nie je len nezmysel, je to zámerná provokácia, povedal Putin počas stretnutia s predstaviteľmi hlavných medzinárodných prezagentúr v rámkach Peterburského medzinárodného ekonomického fórumu. Rosijský líder obvinil vlád západných krajín z nejakého zadumaného tvorenia hrozb, ktorá v reálnosti absolútne neistnuje. Podľa Putinových slov je cíľom premusiť tých žiteľí v ich vlastných krajín, že by dávali väčšie hroše na oboronu. Dodal, že ho nespodívalo, že takotr ľudia v Európe tým ostrihaniam vieriať. Bolo by to smiešne, keby to nebolo také smutné. Každej to sobí kto sa by dúmať, že Rosia by mohla atakovať na teritoriu NATO, by sa mal sám sebe zvídať, že náš to skonštatoval Putin. Jeho garancii, že Moskva nemá v pláne napasť na teritoriu členských držav NATO, ale západná krajina často sprenú majú skeptično, prepomína DPA. Predtým, jak Rosia u februári 2022 roku počala veľkú operáciu, inváziu na Ukrajine, Kreml tak samo dementoval, že by chotil zaatakovať Ukrajinu. No a známe, jak to dopalo. Už veci, jak 4 roky ide vojna.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, len Dakus si nám muzika do toho zamontovala, ale tak už by to malo byť v poriadku. Spojené štáty účetver ohlosili novú ekonomičnú sankcii odnosno kubanského prezidenta Miguela Díaza Canela i odnosno proti Dakotrch člení v jeho rodene, jak i odnosno člení v rodene ex-prezidenta Raula Castra. Ja toto informáciu prenosí agentúra AFP. Je píše, že ide o najnovýšej krok Washingtonu v rámkach gradovania tesku na toto komunistami vedenú krajinu, píše TASR. Sankcii dal americký rezort financí i na ženu kubanského prezidenta a na jeho nevlastného sena, jak i na ministerstvo revolučných ozbrojených sil a takýlko dalších subjektív. Medzi sankcionovanými osobami je tak samo sen i vnuk bolšieho prezidenta Kuba Castra, ktorý už nemá žiadnu oficiálnu funkciu, ale podľa AFP i ďalšie zistav kľúčovou osobou pri vyriešovaní o budúčnosti krajiny. Chod odnosené medzi Spojenými štátami i Kubou súť dlhodobo nedobre narušená administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledných mesiacach iš vece zintenzívnila tesk na ostrov. Kubanci dlhodobo trpia ekonomičnou krízou, ktorej dôsledkom je nedostatok potravín, liekov i ďalších tovarov. Zvyčajná súť i dlhodobý výpadok napríklad elektrika. Situácia sa zhoršila po zosadeniu venezuelského prezidenta Nicolasa Madura, keď Trump ohlásil ropné embargo i prerval dodávku tamtejšej rope na Kubu. Caracas dovtedy dodával Havani polovenu rope, polovenu tej spotreby, ktorú Kuba potrebuje. Washington jednočasno majú obžaloval bolšieho kubanského prezidenta Castra z odpovednosti za zostrelenia dvoch civilných letakov Spojených štátov v 1996 roci, keď bol u funkcii ministra obrany. Išlo o incident spred 30 rokov. Súčasný prezident Kuba Curto po ohlošení sankcií tot krok na platforme X ostro skritikoval a Spojený štát obvinil z agresivity. Podľa jeho slov sankcií posilňujú blokádu i scenár konfliktu medzi Kubou a spojenými štátami Ameriky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský u četver preobjecal, že Ukrajina bude dotrimovať jasný harmonogram v poviazaniu s prehovorami o vstupe do Európskej únie i spolnením svojich obowiązków odnosno bloku. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Zelenského voslovil prešli deň po tým, jak kyperská prezidia Rady Európskej únie ohlosila počatok preprav na formálne odkrytie prvého klastra v prístupových prehovorách s Ukrajinou i Moldaviou. Progres v tým dieli umožnil dohovor medzi Budapeštom i Kievom o rozšíreniu práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Budeme mať barz jasný harmonogram postupu v tých prehovorách, hlavne po zmenách v Maďarsku, po Zelenskej u svojim večerným video prehovory. Dotrimovali sme plán i teper v júni. Barz očakujeme odkrytia klastery, na ktoré sa Ukrajina prehotovala svoju časť roboty, sme sobie spolnili ďalšie kroky na Európskej únii, dodal ukrajinský líder. Maďarský premiér Peter Maďar pred ohlošením kyperskej prezidii Rady Európskej únii potvrdil, že ukrajinská vláda sa obovezala v blízkej budúcnosti implementovať dojednaný krok do svojho právnoj systému, vďaka čomu budú mať Maďare na Podkarpatiu širšie práva. Jak do teper Zelenský už dlho prosadzuje vstup Ukrajiny do Európskej únie i sprenema to jak sredstvo na upevnenie západných cínostej, keďže jeho krajina už jak 4 rok vede vojnu s Rosiou, prepomenať Reuters. Ukrajinské predstaviteľi sú podľa jeho slov v denním kontakte s Európskou úniou, odnosno plánujú na členstvo, dodal, že Kyjev tak samo stretčať sa s európskymi predstaviteľami, že by diskutovať o posilnení protivzdušnej obrony Ukrajiny, o koordinácii sankcií proti Rosii i o vorobi zbroji, ktorú by Ukrajina chotila vorabľať s partnerami na západe.

Rosia je prehotovlená budovať pragmatičnú odnosenú s novou maďarskou vládou. Povedala to u Četver hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová. S odklikaním sa na server atv.hu o tým informuje agentúra TSR. Sme prehotovlené na spolupracu s kabinetom premiéra Petra Maďara, ktoré bol stvorené na osnovy rezultáty v obori z 12. apríla. Sme prehotovlené rozvojovať toto odnosené na osnovy pragmatizmu a samosobou vzájemnej akceptácii interesí v širokej škále medzinárodných i bilaterálnych agent, povedala hovorkňa presovej agentúry RIA Novosti na Medzinárodnom ekonomickom fórume v Peterburze. Podľa jej slov obidve krajiny majú dobrú perspektívu na ďalšiu spoluprácu v širokej škále oblasti. Dodala, že Moskva sleduje vyhlásenie nového maďarského vedenia odnosen s Rosiou, jak i odnosno situácii na Ukrajine a v okolici. Dúfame, že maďarská vláda bude v tých poprosách robiť na osnovy odpovednosti, ktorú jej dali ľudia a s ohľadom na interesy ľudí. Budeme vychodiť z konkrétnych činiv i vohološiň, podkreslila Zacharová. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov preto vyslovil alebo vyrazil rosejskú prehotovlenosť na dialog s novou maďarskou vládou. A generálny direktor Rosatomu Alexej Lichačev povie, že rosejská državná kompania pro jadrovú energiu dokáže odpovísť na všetko voprosy, ktoré má Budapeš odnosno projektu jadrovoj elektrárny PAX 2. Je známe, že to tú elektrárňu začal riešiť iši popredný premiér Viktor Orbán.

Nemecko i Francia zaproponovali, že by kandidátske krajiny na vstup do Európskej únie dostali vece pre náhoda zaučiť sa do programu Európskej únie iši pred samým prestupňom do toho bloku, píše o tom agentúra Reuters. V dokumente sa píše, že cieľom je vnesti nový impuls do prehovorov o rozširovaní Únie pred piatnicovým dnešným summitom líderov Európskej únie Západného Balkánu a pred summitom s Moldaviou, ktorý odbude sa pozdnejšie v júni. Rozširovanie Európskej únie stalo prioritou po počiatku vojny na Ukrajine. Prestupový proces je zvyčajno dlhý, byrokraticky skladný, obsahuje dakilko ročné prehovor i prenemania právnych reform v danej krajine. Predstaviteľi Európskej únie za to hľadajú spôsob, jak zaproponovať benefit kandidátom iši pred ich prestúpením. Musíme zaproponovať dostatočno tak impuls v rámkach integračného procesu, ktoré budú osnovať sa na zásluhách i zrobiť prostejší súčasný proces, aby bol efektívnejší i umožnil skorejšiu i hlubšiu integráciu, píše sa v dokumente, ktoré predložili Paríž i Berlín. Podľa textu do Viedna zaproponovali, že by sa kandidát mohli zaučať do študentských vojmínnych programov i programov na badania, jednočasno pešoť o potenciálnej integrácii v oblasti energii, promyslu, systému, biznisu s emisiami Európskej únie a kandidátska krajina spĺňať osnovné štandardy. Podľa dokumentu by sa mohli predstaviteľi krajín Západného Balkánu i Moldavii mohli by brať účasť na takých častiach ministerských stage i summiti Európskej únie, no bez práva hlasovať. Text nadviazuje na majovú propozíciu nemeckého kancelária Friedricha Merca udeliť Ukrajine nový štatút predruženého člena Európskej únie pred polnocinným vstupom. Propozícia alebo klikala v oprose o tým, či to je fér, taký krok odnosno inších kandidátov, keďže známe, že sú tam kandidáty, ktoré o mnoho dlhšie. Súť kandidátami čakajú na svoj vstup a doteper sa tak nestalo. Môžeme spomenúť napríklad Turciu, ale môžeme spomenúť i Serbiu, ktorá od 2009 roku je kandidátskou krajinou. Doteper sa neprešlo ku kincu. No a Ukrajinu pochotili po takotre političná líder v

vidíte v Európskej únii. Už včera Chodz reálno, ona podala svoje prehlášenie sa za kandidáta až po začiatku polnoformatovej vojny, to značí až u 2022 roci. Za to dosť pravda, bolo môže takus nefér, odnosno tých krajín, ktoré už dlho roky čekajú na to, že by mohli stať členami.

Ideme do Slovény, tam parlament včetver vyslovil dôveru premiérovi Janezovi Janšovi, jeho novú vládu Petr Maloš, 49 deputátov, 90 členov národným zhromaždeniu. Janša je šéf Slovenskoj demokratičnej partie, sa do funkcie premiéra vertať po četvrtej raz pešovatím agentúra STA. Vládu okrem deputátov demokratičnej partii Petr Malý, poslanecký klub partii Demokrat a aliancii poskladanej z partii Nova Slovenia i Slovenská ľudová partia a partia Fokus. Jednočasno má aj podporu partii Pravda, ktorá venekla z antivakcinačného ruchu počas pandémii chvorote COVID-19. Novej kabine tradičnou Petr Malý dvoma predstaviteľi italijskoj a maďarskoj menšin. Janča pred hlasovaním povil deputátom, že jeho vláda bude vládou celej Slovenii i všetkých generácií. Preobiť sa už osloviť opozíciu, synom nadviazatý partnerstvo v oblasti ekonomičného rozvedku. Četvrtá Jančová vláda obviazala sa zreformovať model hospodárskeho rozvedku Slovenii i napriamiť ekonomiku k rosnutiu posredníctvom kombinácií zneženia daní, zefektívnenia publičnej správy i boroďby proti korupcii. Preobiciala prosadžovať krok priazniš pro biznismeni, podnikateľov i bude odkrytejšia odnosno privátnych investícií, iniciatív i v zdravotnictví, i v školství. Ľavicová opozícia na čeli s doteperičným premiérom Robertom Golobom k novej vláde prestúpať skeptično. Bojícia, že zlikviduje vláda publičné služby hlavno zdravotnictví i zrušiť mnohé reformy zaprovadžené za popredný 4 rok. Janša v premiérskej funkcii bol v rokách 2004 až 2008, 2012 až 2014 a od roku 2020 do 2022 roku. Toho času náležať medzi najznámejších nacionalističných líderí v Európe a sám sa označuje za takého obdivovateľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Prosadzuje tvrdý postup proti migrácii a pohrozil zneženiom financovania mimovládnych organizácií. Počas tretej vlády ho obviňovali z atak na slobodu médií, na raždenskú spoločnosť a proti nezáležnej súdnej moci. Jednočasno naložiť medži petrimovateľov Ukrajina, ktorú navštevil v marci 2022 roku jak jeden z perších zahraničných líderov po rosejskej invázii. Janča bol v časách socialističnej Jugoslávii disidentom. V 1988 roci ho vojenský súd odsudil v prepade, ktorý znajú ľudia jak proces JBTZ, ktorý sa stal katalizátorom ruchu za nezáležnosť. Počas vojny Slovenii za nezáležnosť u 1991 roci bol ministrom obrany. U 2014 roci bol odsúdený v korupčnej kauzi z 2006 roku, aká dotúľala sa dodávkou fínskych opancírovaných transportérov Patria. Konštitučný súd pýzniše verdikt súdu zrušil a korupčný prepad bol promoučaný, to kurtej taký profil staronového premiéra Slovení Janeza Janšu, ktorý nastúpil do svojej funkcii, jak raz, alebo bol potvrdený u svojej funkcii, jak raz včera.

0: nur Trottoir- und Fahrbahnjagd. Alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind, der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Rumunský prezident Nikos Ordan učetvrt nominoval za premiéra predsedu mimo parlamentnej partie ľudového ruchu Evgena Tomaka. Vín je tak samo poslancom Európskeho parlamentu a prezidentovom radnekom, informuje o tom agentúra AFP i Ager Press. Keďže partie medzi sobou nedokážucia doby si dovať jeden možlivým riešením je premiér, ktorý je nezáležný od partie v parlamente a ktorý dokáže úspešno vesti Rumúniou napriamom, ktorej sobí želať rumúnsky národ. To značiť prozapadnú pozíciu, to značiť utrmovaná finančná stabilita, poviu Dan Tomak, je prihotovlený zaproponovať techničnú vládu, nepolitičnú. V minulosti dlhodobo zanemal sa voprosami rumunskej diaspory i odnosenami s Moldaviou. Vincám pochodeť z ukrajinskej časti Besarabii a do Rumunii prešol jak mladý študent v rámkach štipendijného programu pro etničných Rumunii, žijúčich mimo Rumunii. Dezignovaný premiér musí do 10 dní od nominácií zostaviti vládu a zdobiti dovieru v parlamenti. Obe dvi jeho komor, poslanecká sejmovňa i senát budú o propozíciách jednati na spoločným zasedaniu a vláde musieť vosloveti podporu nadpolovečná väčšina poslancov i senátoriv. Rumunský parlament počiatkom maja voslovil nedovieru vláde premiéra Ilieho Boloja na propozíciu na voslovenie nedovier liberálnomu premiérovi. Iniciovali deputáte zo sociálno-demokratičnej partie Rumunii i nacionalističných ruchy Sojus pro sojedenenia Rumuniu a Rumunia na prvšej misci. Sociálno-demokratičná partia Rumunii tvrdila, že chce dosiahnuť principiálnu zmenu spôsoby riadenia krajín, ktorú požaduje podľa nech väčšina, že tedy v Rumunii tak budeme vidieť v najbližších dňoch. Poprvé, či sa podariť prezidentovomu kandidátovi na premiéra vojednať podporu v parlamenti i v senáti, to znamená, či to bude dovieru. No a potom hlavnoci bude dokázať vesti vládu tak, že by dospravde už to tá vláda nemala ďalšie problémy a po nejakým čase znova nebola odklikovaná. Keďže Rumunia dospravde od tých voborí v 2025 roci je v skladni političnej krízy.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika, lieto

Klevetiat. Naklepujut, poplitujut, predałajut. Donosiat.

Oh.

Ja vás chcem strašne pozdraviť, ja vám zaželám všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevieríte, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Przemyłby

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Múzeum rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro deti u vici od 7. až do 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. U výtrok 2. júna sobie budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý o 8 hodení i 5 minúti dopoludne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvou Rusenské magazén. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás u výtrok 2. mája 8. hodení večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť i piesu pod názvou Učiteľ. Keď do malého hirského sela prejde novej učiteľ, je tak dakú spidozrilej. Kto by čekal, že učiteľ choče učiti? Tať tot starej staral sa o svoju záhrodu i ľuďam dal sviatej poky. Pro tým mladého entuziasta, ktorej bol jak nekomfortnej, preloženej už v 8. raz, tak je postavecia starosta i miestnej oligarcha. Tot ťahať za netko iši i na úriadach v misti a znema i celé selo. Žiadne nové maníre tu nedopusteme, i keby sme mali od hlupot v merty. Komédia Učiteľ ukrajinského klasika Ivana Franka až pidozrilo točno opisuje situácii, ktoré známe im. Autoritami sú často ľudia, ktoré by nemali byty, i spochobňovania osvit je pro nás povsiakdennou mannou. No i z temnot vede len jedna púť. Vkročíme na ňu? Piesa sa od teper hraje na rusenským jazyku. Do našeho teatru môžete totož deň i tý v sredu 3. júna 8. večer na veľkej scéne. Bude môž vidieť najnovýšiu piesu v repertoári teatru pod názvou Dilovičnosť. V nedeľu 7. júna náš teatr bude môž vidieť v kultúrnym dome v Toreskách, kde o 4. popoludne zahrať komédiu Faraón. Na Pidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete ísť v sredu 3. júna o 7. večer do Priašova. Na malej scéne teatru Jonáša Zaborského bude môž vidieť predstavenia Kračali pod nami. Ansambel bude vystupať v sobotu 6. júna v Rozhanovciach na amfiteatri. O 18. hodini i 45 minúti sa predstaviť i s programom Dých. Okrúhlej stilo Rusenie v Slovákii v jednoj z ansambľov Ruténia i občanskom združením Ruténika organizujú v piatnicu 12. júna v Bratislavi sviatkovania Dňa Rusenie v Slovákii. Vostupatý bude Ruténia, Ruteniačik, bude i Bisida s producentom filmu Potopa a mnoho dalšoho. Podia odbude sa v Bratislavským ľaľkovým teatri i počne o 6. večer. 8. júna v Priašovi v jedálni internátu Priašovskej univerzity odbude sa sviatočné odkrytie 14. ročníka Medzinárodnej letnej školy rusenského jazyka i kultúry Studium Carpatorum Tenorum. Podia začínať o 6. večer. V četver 11. júna u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku odbude sa sviatočná prezentácia knihy Nadričňanský svadby v roce 1966, ktorej autorom je Ivan Čižmar. Prezentácia začne o 4. popoludne. Piatnicu 12. júna môžete ísť do teatru Poprad v Popradí na teatrálnu inscenáciu pod názvom Dare Pasteria, fragment zo života episkopa Pavla Petra Gojdiča. Piesa je roblená podľa románu Vincenta Šikul i hlavnú roľ hraje aktor teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi Evgenij Lebezňuk. Už teper zvertáme vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám prineseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Kultúrny kaleidoskop Radia Rusin FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendar.
1: 5 juna 1911 roku narodził się w Rudlowie w okresie Woroniu nad Topľou Ivan Hrec Duda, pisatel. Zakończył obchodną akademię w Mukačovi, uczył na szkołach na Podkarpaciu, był aktorem i dyrektorem teatru w Užhorodi. W rokach 1945 až 1946 był jednym z osnovateľov Ukrajinského nacionálneho teatru v Priašovi, dnes teatr Alexandra Duchnoviča, kde był aktorom, reżyserom i pierwszym dyrektorom. Wydał zbornik opowiadań Nejzhod, historyczny roman u wierszach Makiv Cvit, dramu Fedir Holovatej, ale i mnoho dalszo pies, ci radio pies. W merce moho decembra 1999 roku. 5. júna 1926 roku z Budsky byli narodil sa Ivan Serdula, pedagog. Skončil Rusko gymnáziu v Humením i filozofičnú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavi. Robil na katedri ruského jazyka i literatúry, dlhé roky na tej katedri šéfoval. Staž mal u Moskvy, potom obhajil titul kandidát nauk, docent, profesor. Jeho témami byly téma naturálnej školy v ruskej literatúry peršoj polovina 19. stoletia. Byl i zastupnikom predseda asociácií rusesti v Slovákii, člen mnohých redakčných rád, časopisiv, autor naučných robot, učebnikiv z ruskoj literatúry i tak ďalšie. 7. júna 1921 roku narodil sa v Čukalivciach Nikolaj Semko, slavný aktor Ukrajinského nacionálneho teatru, teperešného teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Skončil učiteľskú semináriu v Priašovi, učil v škole v Zavadci, bol jeden z perších, čo preholosili sa do Priašovského teatru, bol jeho osnovateľom i robil tam od 1946 do 1980 roku. Hral u mnohých piesach Ďaďa Váňa Čechova, u Shakespeareovým Otelovi, Maršal v piesi Čapeka, Bila Chvorota i v dalších a tož metodičnom pomáhal amatérskym dramatičným kolektívam. Spomiaňme inší, že bol dlhoročnej kú v humoristickej relácii Bisida Kumiu na Priašovskom rádiu. 17. júna 1871 roku narodil sa v seli Dubeno Ivan Doboš, pedagog, zakončil učiteľskú semináriu v Užhorodi, bol učiteľom spivu, direktorom školy v seli Nelepine, inšpektorom škol Svaľavského rajonu. Osnoval 14 škôl v hirských selách, 11 rusenských národných domov, ktoré rozvojovali rusenskú kultúru. Osnoval samopomičné družstva. U 1925 roci bol spievautorom Karpatorusského bukvária pro rusenskú školu. U 1935 roci ho vláda Čechoslovákii ocenila dekretom preznania i blahodarnosti. Hmer u 1951 roci. 20. júna 1911 roku narodil sa v Becherovi v okresi Bardejov Alexej Farenič, pedagog, poet, kultúrno-obšestvený diateľ. Gymnáziu voštudoval v Mukačovi, rosejský jazyk i filozofiu v Prazi. Bol pedagogom na gymnáziách v Užhorodi, Mukačovi, Chusti, v Priašovi, Debov i direktorom. Potom v Bardejovi i na filozofičnej fakulte v Priašovi. V rokach 1955 až 1956 po vokonštruovaní procesy bol viaznený v Leopoldovi i na pražským Pankraci. Po propuštení bol vychovateľom, učiteľom v Sabinovi i na pravoslavnej bohoslovskej fakulte v Priašovi. Pesal po rusenskej i po rosejsk v mer 1. júla 1991 roku v Priašovi. Ideme išli do novšej histórii. 1. júna 1991 roku bola obnovlená diateľnosť organizácie Ruská bursa v Gorliciach. Ruská bursa bola osnovaná u 1908 roci, bol to internát pro rusenskú molodež z Lemkovena, misce, kde sa plekala inteligencia u patriotističným dusi. Z toho riešenia Ruská bursa u 1991 roci riešili obnovetý i zdobetý názad i budovu, ktorá v medživojnovým periódi slúžila Rusena. Medži tma, ktoré stretili sa, že by obnovetý organizáciu boli podľa spesku súdnoho registru Bohdan Gambaľ, Miroslava Chomiak, Olha Káňa, Anna Gambaľ, Antonina Kocur, Melania Klenkovská Olena Ducfajfer, Pavel Stafeniak, Mikolaj Paduchovič, Ihor Hrošák, Michal Kocur, Anna Peregrim, Irena Kvoka, Jan Kvoka, Julia Prokopčák i Mariusz Habura. Veci kadencii bol predsedom občestva Bohdan Gambal, ktoromu sa podarilo, že by u 2009 roci budova burs bola vernutá občestvu. Ruská bursa dnes vodávať knežk, robiť kultúrno občestve na pôdi, vodávať muzeku, robiť rýzne školenia, v budovie je biblioteka, pamiatná izba Ivana Rusenka, miesce pro ansambel Lemkové náci, holovné štúdio rádia Lem FM. A pre rádiu Lem FM ešte zistaneme, 1. júna 2011 roku počalo voselatý peršolemkivské rádio Lem FM, ktoré náležeť pýt z tovarišenia Ruská bursa. Dúmkodavcom toho rádia i dovolitným šéfredaktorom bol Bohdan Gambal. Rádio začínalo jak internetové, dakilko roky už voselať i na anteni a maje frekvencii v Gorleciach i v Polkoviciach na západe Polši, kde boli Rusene z Lemkovena veselené. Kolo rádia pizniše veneknú i pan Rusenskej novinárskej portál. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazeti Karpatská Rus v Yonkers 17. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou od predsedateľa Karpatoruského národného komiteta. Drohé bratia i sestry, každý emigrant v Ameriky hordej na svoje nacionálne proiskoždenie i každej choče pomoči svojim rodnom národnoj zemli, každej želaje im svoboda nacionálneho objedenenia i lučšej budúčnosti. Lem so vsim temnej, malokultúrnej človek zabovať na svoj rodnej kraj abo haňbecia svojej národnosti, tak temné i malokultúrne ľudé kážuť, što ich to neobchodet, jak žijúť jeho rodno v kraju. A zradné k naroda choťať vidieť svoj narod v temnoti i nevoli, što by mali službu u ponevelitelej svojho naroda, jak ich agent. Tak my zradnekami našeho karpatoruského naroda, Maďarona i Hitlerovce. Si evropejské národnosti v Ameriky i ich pokolínie choťať svojim rodným národám v kraju svobod i objedenenia i vsi, skoľko v ich silách pracujú nad tým, aby ich bratia v kraju osvobodili sa ispod hitlerovského či maďarského jarma, bo i vsia Amerika stojiť za to, aby vsi evropejské národy osvobodili sa od hitlerizma i objedenili sa pod svojimi praviteľstvami. To zajavil amerikanskomu narodu i prezident Roosevelt v svojej besidi. Takže i na našu karpatorusku emigráciu prešiel čas pokázať, što im nehorš od druhých národnostej v Ameriky, što im robíme dašto v správy osvoboždenia našho rodného kraju Karpatskej Rusy i objedenenia jej s ruským narodom. Blesko 1000 let náš karpatoruský národ nachodecia v nemecko-maďarskom jarmi i za celých 1000 let on želal objedenenia so svojimi ruskými braťami na vostoky. To želanie u neho bolo v čase minúšoj vojny i toto želanie jest u neho i teper. My sám to najlepšie známe, bo my vošli z Karpatskej Rusy. No tam naša rodna nemôže vrazeti holosno svoje želanie. Za také pravdivé želanie sadžajú v ťurmu i obevajú našich bratov, ich porabotiteľa, paňsko-maďarské žandarmy i hitlerovce. Za to my tu na emigrácii môžeme svobodno, jak i vsi druhé národnosti, vrazeti toto želanie našho národa v Karpatskej Rusy i predstaviti ho v jeho imeni svitu. Môžeme ho vyraziti najlepšie posredstvom našich číslenných karpatoruských organizácií i našho hlavného rukovodstva Karpatoruského národného komiteta obraného Karpatoruským národným kongresom. Dielo v tom, što želanie našej karpatoruskej emigrácii choťať falšovati neprošené čuže ľudé abo Maďaron abo dajaký jeden Filip z Konopeľ, to my na toto pozvoliti nemôžeme, bo oni poza našimi plečami falšujú želanie našho národa. Oni choťať predstaviti našu emigráciu jak sovsim temnú, što ona neželaje svomu narodu v kraju polnoho osvoboždenia i objedenenia so svojimi braťami na vostoky a maďarskoj abo nímeckoj nevoli druhé predstavľajú, čo Karpatská Rusko če byti znov kolóniom u dajakoj novoj panskoj Polši abo Čekoslovákii, abo što ona choče ostati sa podelená na tre časti. Rozumiecia, što to nepravda. No to si známe, no to malo znatý, toto klamstvo treba nám odkrytý pred svitom zahaňbetý ich. A samoho našeho kongresa, samoho národného komiteta abo samoho predsedateľa komiteta Petra Guzleja dľa toho zamalo. Pesal nedávno môj krajan is Cleveland. Guzlej, pracujte, berte meč v ruke i jak Archangel Michail osobote Karpatskú Rus i prisvedente do Rusii. Tak, koli ja by bol Archangelom Michailom, to ja bym tak zrobil, ale što, školi ja len prostý chlobrobotnek Petro Guzlej zo Spiša, to sám zrobiti nemôžu nič. Ale my razom, drohé krajané, i s siloj Karpatskej Rusy môžeme veľo pomoči našom rodnom v kraju v ich borbi za svobodu i objedenenie so vsým ruským národom v jednoj državi. I dľa toho Karpatoruský národný komitet Na svojom poslednom zasedaní preňal deklaráciu správy oslobodenia našho rodného kraju, našoj druhej Karpatskej Rusy i poručil mi, jak predsedateľu komiteta zvernutý sa ku vsým karpatoruským organizáciám v Ameriky, jak cerkvám, bratstvám, klubám, spolkám, aby oni potvrdili toto deklaráciu. Tak ja vzjal sa do tej roboty, no bida moja to tá, što u mene nit adresov vsých karpatorských organizácií. Tak od teper ja zvertajú sa do mojich dobrých krajanov na každej karpatorskej kolónii,

0: pripominka.
1: Choď Čekoslovákia oficiálne istnovala od 28. oktobra 1918. roku, državná symbol schvaľovala až u 1920. roci. Republika mala na počiatku inšo problém, i tak symbol museli počekati. Peršej i neoficiálnej čechoslovackej flag, ktorej vneknú u Washingtoni v poviazaní s ustanovlením exilovoj čechoslovackoj vlády, má v hori bílu i dolou červenú smuhu. To vychodilo z flagu českých zemel v 19. stoliťu, poviazania to malo i s erbom českého kráľovstva, na ktorým je striberný lev na červeným fóni. No tot motív podobal sa flagu poľskomu i austrijskomu, što zapričinovalo problém holovno pre označovaniu državného majetku i suverenity na hraniciach farebnýma smuhami. Za to bolo treba novej flag. Riešenia preneslo prepojenia tretej farby, sinej, o čím sa verišilo v roci 1919. Sinia v jedno s tradičnýma dvoma farbami tvorila tzv. Slavianskú trikoloru, ktorá bola počas Peršej svetovej vojny zakazovaná. Jednaká farba charakterizovali i flag najvážnejších čechoslováckých sojuznikov Francii, Veľkobritánii, Spojených štátov Ameriky i pred bilševickou Rosii. Sinia bola tak samo v zemských erbách Morav, Slováky i Podkarpatskej Rusy. Toto farba pak boli definované i v konštitúcii z konca februára 1920. roku. No i nadalšie zistalo oprosom, jak ide dopovnetý siniu farbu do flagu. Vtodešný archivár ministerstva vnútrišných správ Josef Kursa, ktorého záľubou bola heraldika, toto verišov. Zrovou dakilko propozícií, pak začal probovať i menšie tradičné trekutnek i kléna. Sinej klén zainteresoval namorného inžiniera Antonina Valašika, ktorý zasidal u komisii pro vober nových državných symbolív. Vín presvičil reštu komisii, ktorá klén brala za dašto nezvyčajné i nemala gutí propozícií do víru. Valašik klénovo flago vidí u Kitaju i bravých za praktičné riešenia. I keď sa napred rozdumovalo o propozícii, ktorá vkladala sinej klén do tretiena dĺžko bilo-červeného flagu, nakoniec sa prosadila propozícia, ktorá klén prodoužila do polovene flagu. Proporcii bokiv nového flagu deputáte stanovili 30. marca 1920. roku obowiązkovo tregu dvom. No Josef Kursa nezistav len pre propozíciách čechoslovackého flagu. Na osnovi čechoslovackého flagu vytvoril i propozícii flagu pro Podkarpatskú Rus. V propozíciách vlastno dopovnil čechoslovackej flag o žoutú farbu, ktorá sa nachodila i v schválením zemským erby Podkarpatskej Rusy. Tot flag pro Podkarpatskú Rus nikda nebol chosnovaný. Je možlivé, že Kursa robil propozícii flagu s tým, že sa môže začať chosnovať i po tým, jak sa voholoseť autonómia Podkarpatia. A ku takomu aktu sa za Peršej republiky nedišlo. Ale je to šumná interesnosť. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomínka.

0: Merzenej kocur. Kocur Murko był dnes od samoho rana bar zmerzený. Nič ho neinteresovalo, nič sa mu neľubilo. Na všetkých i na všetko naokolo len brdko zazeral i porskal.
1: Kač, kač, kač, kač, dobré ráno! Pozdravkala mu veselá kačka, keď perechodila naokolo s malýma kačatami.
0: Ale vin len merzko porsknul, ani sa nepohnul zo svojho vležaného misca na starým pňu, ktorý stojal sere dvora.
1: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno!
2: Veselo zaspívali lastivk i doraz začali kolo kocúra politovati.
0: Ale tot na nich tak merzko zazril, že sa nastrašili i bydňatka radšej odletili. Slnce nadále svitilo i zohrivalo svojim teplom všetkých na gazdivským dvori. Lé Murko jakby nič nevidil ani nečul.
3: Vof, vof, Murku, što sa ti stalo, že sa vselem chmúriš?
0: Oprosil sa starý pes, ktorý spokýno ležal pred svojou budou nedaleko jeho i všetko pozoroval.
3: Ci ti pčole odletili, abo ti gazdeňa vtrepala kožušok za to, že je zajzdaš to rozbil?
0: Perší chvíli chotil Murko i jomu len tak odbrechnutý, ci vlastno odmňauknutý, ale pak soby usvidomil, že so psom na jedním dvori, choc i so starým nevalušným, treba vychoditi dobrý. Za to sa mu začal žalovati, što ho tak grozilo i z čoho mať náladu pit psa.
4: Mau, včera bol kolo mene na navštívi až i z mista mi bratňak Bony.
0: Začal rozpovídati Murko a slze mal na kraju.
4: A tot, mau, mi by si dúval, jak sa v nich umisti žije. To vám je celkom inakšej život, pane pse, jak tu u nás na seli. A my, bratranec Bony, to je dachto. Nejak ja, durný valalskej kocurisko, miau. Predstavte sobi, že toto misk kocur nepijú len obyčajné moloko, rivno od korov prinesené. Abo také, jak jem disal dnes ráno, dakus nabriznuté, što zistalo od včera, bo svíže gazdyňa zberať na maslo, ktoré sa dnes richtuje kolo tity. Mau, deže b... Oni ho pijú svíže, rivno z ledničky, kde ono je krásno zapakované v papíriovej škatulci. Tak to je, pane pse. Miau. A keď súť holodný, nemusiať i ty chapatý mši, jak ja v tým zapadakovi. Keďže dystanúť miaso z konzervy rivno na misk, nemusiať pri tým ani lapkou hnutý.
5: Vera tak. Miau. A jaké suť vse čisté i pachňači, bo paničko ich myjúť i parfinujúť. A ja neborak pachnu za hnojom i z maštarni. V kožuchu mám plno blh, nikto sa o ňa nepostarať. Miau. A to neby si dujú o zabavy, akú v misti majúť. Sam kina, špacírk v auti, voziať sa i svojima paničkami, kde sa im len zachoče. Miau.
0: Na takú drybnosť, že jak mu bolo plano od žalúdka, keď sa raz vyzná gazdovým traktori, Murko sobi v tí euforii ani nespomianul.
4: Mau, a večer?
0: Prodoužoval rozpovídania o mačačím raju na zemli.
4: Mau, večer môžuť misk kocúri svojima panami pozerati televízor, abo pere pozirovať.

0: Mal. No proszu, tak komu jem to všetko by si dúval, keď ňa nikto neslúchať? Urazil sa Murko i namerzený iši vece, jak pere tým skočil iz pňa i chotil odejti het.
1: Vof, vof.
2: Je tvý bratňak tot v paradženej kocur žoutavoj srsty, kotroho tu včera privezli na tým paradním autí.
0: Oprosil sa naraz pes, ale inčak sa ani nehnul.
3: Mau! Hej, to je Vin, to je Bonny.
0: Vidiu jezo, ožil takoj Murko.
4: Nevzerať super. Takoj vidno, jak fajni sobi žije i jak mať dobrých paniu. Hejže,
3: mau!
1: Vuf, vuf.
2: Keď sobi dúmaš, zaťah linivo pes.
0: Ani sa pritím nenamáhal otvoriť oči i prodlžoval.
2: Ale včera jem začul, jak tota jeho fajnová panička povedala našej gazdyni, cib toho kocuriska cholem narik nevzjala gu sobi, bo jej už bar zlize na nerv. Taký je vkormlenej i linivej, a vse sa o ňoho treba staráti.
3: Mau, štože?
0: Zmňauknul nespodivanej Murko.
2: Joho peršoklasnej bratňak Bonny z mista tu bude bvati s ním?
0: Jak bač hej, bo auto z mista odešlo iši včera večer a Bonny ja zbačil teper na druhým kincu dvora.
2: Bol naparfinovanej, priparadžený, s bliskačíma vyrašpľovanýma pazurami a Murko z ňoho nespúšťal oči.
0: Naraz sa spoza synárni vkázal gazda na traktori. Na nešťastia v paradžený Bonny, celým menom Bonifác, nestih odskočitý i gazdil traktor, ktorý vletil do mlak, cieloho fešaka Bonnya obryskal. Gazda ani neklipnul, odišiel i s traktorom het i na dvori stalo nezvyčajne ticho. Lem kocúr Murko holosno zastúkal, bo nemých uvieriti tomu, što vidiu. Joho bezchybný bratňak Bonny bol celý mokrý i zababraný, len oči mu stoj brdot svitili.
3: Mau, može nemám každé ráno svíže moloko, podumal sobi Murko. Ani sa na misto voľne nezabavľam s modnýma časopisami, ale taký durný, že by jem sa ochabil tak spotvoriti. Mau, tato nejem.
0: Tak sobi Murko rozdumoval u svojí mačači holovi i takoj sa mu celý dvír, ale i celý svit vidiu kraši. Iši slnce, jak by teplíše hrilo. A starý pes sa nad ním len zasmial. Prišol večer. I mesiac i s zvizdami na nebi tak jasno trepotili, že človekovi sa ani nechotilo spati.
3: Mau, mau. Znate, pane pse, v mieste je celkom inakší život, jak tu v tým zapadákovi.
0: Rozby si doval sa kocúr Bonifát staromu psovi, ktorý linivo ležal pred svojim apartmánom. Kocúr Bonifát sidil na starým pňu sere dvora i skaržil sa na teperišný nepriazný život.
3: Znate, pane pes, mau. Znate, pane pes, jaký je tam ľuft, mau. A kilko zabav. A mau.
0: Ale staromu psovi už nabredlo mačačích durnot. Za to radšej vstal i odkľagal sa do svojho apartmánu, že sobi tam dá kus pospiť. Neznal, kotri kocúre súť durníše. Ci valalsk, ci toto zmista. No v bisidovaní durnot byli naisto jednak.

či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonku je, neverím, môj sused právnik sa sánkuje.

0: stroje, či Bohom, či počasím. Vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy. A všetko živé vonkuje, neverím, môj sused právnik sa sankuje.
1: Tu vám Kinské radio.
2: LMFM.
3: LMFM.
2: LMFM.
4: LMFM. LMFM.

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Otwieram we snie, otwieram jary, roztápam srdce, nech sa voda valí, zorievam slnko, nech jemne páli a prameň boskou vytriskne zo skaly. Odomkni dušu, odomkni myseľ, daj kvitnúť telám, nech má ráno zmysel. Prebudíš túžby, nech zmizne zlý sen a dvihne.

0: Slam FM.
1: Gentlemen, sit back.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Your name is Mona?
1: Oh, no. In this show business, I'm Monica.

Včera, dnes, zaran. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Dobrý deň, je piatnica 5. júna 2026 roku, je popí 8. musel 18 z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvi, toto je program Korzo až do 9. Tak, ak sa vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspiešu Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vitajte, kolo sluchania.

0: Európa podľa českého premiéra Andreja Babiša konečne zrozumela, že je potrebné, že by o Ukrajine počala jednať s rosejským prezidentom Vladimírom Putinom. Podľa predseda českej vlády by mohla vyniknúť európska diplomatičná misia na čeli s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Povedal to u četver na briefingu pred tým, jak letí na summit Európskej únii i Západného Balkánu v Čornej hory. Európa konečne prešla k tomu, že by mala vyjednávať s Putinom, podkreslil Babiš, prečím jak takoj dodal, išli se platiť, že Putin je agresorom. Jednočasno vkázal na to, že americký prezident Donald Trump aktuálno zanemať sa Iránom, regionom Blízkoho východu a tým, jak odblokovať hormuzský prolev. Akcentoval, že ne jedenej, kto so by dúmať, že Európa by mala nominovať dajakoho lidera, ktorý bol s Putinom jednal. Dúmať so by to podľa jeho slov napríklad i šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas. Za mene je to jednoznačno nemecký kancelár Merz, ktorý by mal dajakým spôsobom na osnovi mandátu Európskej rady i Európskej komisii môže vesti nejakú diplomatičnú misiu, bo toto riešenia, že tam hmre ďalšie milión vojakov, nie je dobre, povedal Babiš. Kaja Kallas o tej témy by si dovala u četver v rozhovore s agentúrou AFP. Povila v tým rozhovore, že Európa nemôže v tým konflikte vstúpať jak neutrálnej posrednik, s ohľadom na to, že pretrmuje Ukrajinu. Dodala, že najvážnejším je premusiť Rosiu, že by počala jednať s Ukrajinou i zrobila ústupky, ktoré zabezpečať bezpečnosť Európy do budúcnosti.
1: Jaš

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio účetver by si dovol s bolivijským prezidentom Rodrigom Pázom i pre obicevú pomyč v povezaní s protestami, ktoré v krajine prochodiať už dakýľko tržne, informuje o tým agentúra Reuters a AFP. Spojené štáty zintenzívňujú pomyč v núždi i logističnú podporu Bolívii, žeby pomôcť tým, ktorú bojujú s akutným nedostatkom potravin i líky v dôsledku nelegálnych blokád drah zamerianých na destabilizáciu bolivijského občestva, povie hovorca rezortu diplomácie Tommy Pigott v ohlošení. Marco Rubio potvrdil, že Trumpova administratíva bude i ďalšie stojať i po boci Bolívii, vy namazí o stabilitu, bezpeku i lepšiu budúčnosť pro všetkých bolivíčanov, dodal hovorca. Americká diplomácia jednočasno potvrdila neoblomnú takú prerektovanosť Washingtonu pritrimovať demokraciu v Bolívii. Nepokoj v tých juhoamerických krajiny trvajú od počiatku maja. Bolivíčané protestujú proti rosnúčich životných koštiv i proti hospodárskej politike prezidenta Páza. Blokujú prestupové dráha do stolici La Paz a ďalších míst, čo vede k nedostatku potravin, paliva i ďalšieho tovaru, čo dennej potrebe. Profsojuze požadujú spíňať a platiu stabilné dodávky paliva i odpovednejšie hospodárenia vláde. Za hlavného organizátora protestiv je považovaný bývalý prezident Evo Morales, jeho prechylníci i vedúci profsojuzy požadujú demisiu Páza, ktorej u funkcii je od novembra. Americký minister obrany Pete Hegseth u četver jednako tak pretrmal bolivijskú vládu i odsudil probu o jej zosadženia. Spojené štáty situáciu sledujú, vohlasov na platforme X, podobno jak Rubio sa obviazal k uprodlžujúci podpory prezidenta Páza, že by sa zaboronilo tomu, že narkoterorist budú profitovať zo smrti i ničenia našej zemli po vývoju.

0: сейчас, так хочу тебя сейчас.
1: Rosejský prezident Vladimír Putin učetver dementoval tvrdenia západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať ohrozenia pro členy v Severoatlantičnej aliancii, alebo že by Moskva mohla napasti na takú krajinu. Toto obvinenia označujú za nezmysel, informuje agentúra DPA. Podľa môjho názoru to ale nie je len nezmysel, je to zámerná provokácia, povedal Putin počas stretnutia s predstaviteľmi hlavných medzinárodných prezagentúr v rámkach Peterburského medzinárodného ekonomického fórumu. Rosejský líder obvinil vlád západných krajín z nejakého zadumaného tvorenia hrozb, ktorá v reálnosti absolútne neistnuje. Podľa Putinových slov je cíľom premusiť tých žiteľí v ich vlastných krajín, že by dávali väčšie hroše na oboronu. Dodal, že ho nespodívalo, že takotre ľudia v Európe tým ostrihaniam vieriať. Bolo by to smiešne, keby to nebolo také smutné. Každej to sobí kto sa by dúmať, že Rosia by mohla atakovať na teritoriu NATO, by sa mal sám sebe zvídať, že náš to skonštatoval Putin. Jeho garancii, že Moskva nemá v pláne napasť na teritoriu členských držav NATO, ale západná krajina často sprenajú skeptično, prepomína DPA. Predtým, jak Rosia u februári 2022 roku počala veľkú operáciu, inváziu na Ukrajine, Kreml tak samo dementoval, že by chotil zaatakovať Ukrajinu. No a známe, jak to dopalo. Už veci, jak 4 roky ide vojna.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú. Modlím sa za deň,

Pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpoznám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu, len Dakus si nám muzika do toho zamontovala, ale tak už by to malo byť v poriadku. Spojené štáty účetver ohlosili novú ekonomičnú sankcii odnosno kubanského prezidenta Miguela Díaza Canela i odnosno proti Dakotrch člení v jeho rodene, jak i odnosno člení v rodene ex-prezidenta Raula Castra. Ja túto informáciu prenosiť agentúra AFP. Je píše, že ide o najnovýšej krok Washingtonu v rámkach gradovania tesku na toto komunistami vedenú krajinu, píše TASR. Sankcii dal americký rezort financí i na ženu kubanského prezidenta a na jeho nevlastného sena, jak i na ministerstvo revolučných ozbrojených sil a takýľko ďalších subjektív. Medzi sankcionovanými osobami je tak samo sen i vnuk bývšieho prezidenta Kuba Castra, ktorý už nemá žiadnu oficiálnu funkciu, ale podľa AFP i ďalšie zistav kľúčovou osobou pri vyriešovaní o budúčnosti krajiny. Chod odnosená medzi Spojenými štátami i Kubou súť dlhodobo nedobre narušená administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledných mesiacoch iš vece zintenzívnila tesk na ostrov. Kubanci dlhodobo trpia ekonomičnou krízou, ktorej dôsledkom je nedostatok potravín, liekov i ďalších tovarov. Zvyčajná súť i dlhodobý výpadok napríklad elektrika. Situácia sa zhoršila po zosadeniu venezuelského prezidenta Nicolasa Madura, keď Trump ohlásil ropné embargo i prerval dodávku tamtejšej rope na Kubu. Caracas dovtedy dodával Havani polovenu ropy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský účetver preobjavil, že Ukrajina bude dotrmovať jasný harmonogram v poväzení s prehovorami o vstupe do Európskej únie i splnením svojich obowiązków odnosno bloku. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. Zelenského oslovil prešli deň po tým, jak kyperská prezidia Rady Európskej únie ohlosila počiatok preprav na formálne odkrytie prvého klastra v prestupových prehovorách s Ukrajinou i Moldaviou. Progres v tým díli umožnil dohovor medzi Budapeštom i Kievom o rozšírení práv maďarskej menšiny, ktorá žije na Ukrajine. Budeme mať bardzo jasný harmonogram postupu v tých prehovorách, hlavne po zmenách v Maďarsku, povedal Zelenský u svojom večerním video prehovory. Dotrmovali sme plán i teper v júni. Očakujeme odkrytia klastry, na ktoré sa Ukrajina prehotovala. Svoju časť roboty sme

co by spełnili dalsze kroki na Europejskiej Unii, dodał ukraiński lider. Maďarský premiér Peter Maďar pred ohlošením kyperskej prezidii Rady Európskej únie potvrdil, že ukrajinská vláda sa obovezala v blízkej budúcnosti implementovať dojednaný krok do svojho právnoj systému, vďaka čomu budú mať Maďare na Podkarpatiu širšie práva, jak do teper. Zelenský už dlho prosadzuje vstup Ukrajiny do Európskej únie i sprenema to jak sredstvo na upevnenie západných cinnostej, keďže jeho krajina už jak 4 rok vede vojnu s Rosiou, prepomenať Reuters. Ukrajinské predstaviteľi sú podľa jeho slov v denním kontakte s Európskou úniou odnosno plánujú na členstvo, dodal, že Kyjev tak samo stretčať sa s európskymi predstaviteľami, že by diskutovať o posilnení protivzdušnej obrony Ukrajiny, o koordinácii sankcií proti Rosii i o voroby zbroji, ktorú by Ukrajina chotila vorabľať s partnerami na západe.

Rusia je prehotovlená budovať pragmatičný odnos s novou maďarskou vládou. Povedala to u četver hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničného Dilmaria Zacharova s odklikaním sa na server atv.hu, o tým informuje agentúra TASR. Sme prehotovlená na spolupracu s kabinetom premiéra Petra Maďara, ktorý bol stvorený na osnovy rezultáty v obori z 12. apríla. Sme prehotovlení rozvojovať tieto odnosy na osnovy pragmatizmu a samosobou vzájomnej akceptácii interesí v širokej škále medzinárodných i bilaterálnych agent, povedala hovorkyňa presovej agentúry RIA Novosti na Medzinárodnom ekonomickom fóruma v Peterburze. Podľa jej slov obe dve krajiny majú dobrú perspektívu na ďalšiu spoluprácu v širokej škále oblasti. Dodala, že Moskva sleduje ohlásenie nového maďarského vedenia odnosen s Rusiou, jak i odnosno situácii na Ukrajine a v okolici. Dúfame, že maďarská vláda bude v tých poprosách robiť na osnovy odpovednosti, ktorú jej dali ľudia a s ohľadom na interes ľudí. Budeme vychádzať z konkrétnych činiv i ohlásení, podkreslila Zacharová. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov predtým vyslovil vyrazil rosejskú prehotovlenosť na dialog s novou maďarskou vládou. A generálny direktor Rosatomu Alexej Lichačev povedal, že rosejská državná kompania pro jadrovú energiu dokáže odpovieť na všetko vopresok, ktoré majú Budapešť odnosno projektu jadrovoj elektrárny PAX 2. Je známe, že to tú elektrárňu začal riešiť iši popredný premiér Viktor Orbán.